Na fuil dríocht é bhaint leis an gceol sin agus leis an glór ag Deirdre Wolfe. Chuir maith agat, Deirdre, agus gach rá ar an obair atá siúr agat, an suas an súd i chur an dlí uisce ar fáil na gaoine. Cairde tan tomstíg, agus beimid ag déanamh críoch ar an gláir, chur críoch ar an gláir, leis an písa das ceol, is rud das simplí, the Kerry Reel, and Siobhan O'Donnell's number 3. Agus tá, there should also two great reels learned in Cork in the 90s, inspired by a resurgence of flute playing in the city. A carde be me livery shakuna de, de lun shakuing man legri na hain, and kid clara legun shat a Donald Bagnell. Agus tá clara of tash Donald's studio hanafin. Agus tá clár an as ceol, ceol difrúil an ceol a gomsa, ceol beidr níos nua aimsra, sús cun dáta mar a dérfa, at ní féth ar búchant ar an sian. Gwyr mil maa gwyfé stóri, slán is benacht.